0: Jedno, Šale Vitasović, nadaljujemo paskom. Lijepo zdrav, dobro večer.
1: Dobar večer i prijazan pozdrav. Prosim za pesam Zdravka Škendra, Biću samo tvoj. Hvala in najdem bo lepo.
0: Enako tudi vam, še malo romantike, u Megafišti, na aktualu Zdravko Škender, Biću samo tvoj.

0: skrivnostno kičo slabinac, zbog jedne divne crne žene in še nekoga pozdravimo.
1: Dobro večer. Posavlja.
0: Aha, lepo zdrav, Posavlje.
1: Rad bi slišal pesem, Htila sam ti ostaviti pismo.
0: Htila sam se ostaviti pisme. Katica Marinović in tedi

0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bate.